morgen! Det torsdag, og datoen det 25. juni. Og i morgen så venter noe stort klokken 9. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og jeg får med Herman etter 11.

Da er klokka snart 11, og du skal få en ny runde med radio, ja. Det får du hele veien. En ny runde med nyheter her på radio. Og så får jeg Herman med meg etter nyhetene. Og det gleder jeg meg til. I dag er det han som bestemmer, ja, hva er det heter? Han bestemmer ordet, så jeg aner ikke hvem jeg skal snakke om. Men etter nyhetene. Herman kommer i studio sammen med meg, jeg er Åge.

0: Du, Åge, hvem, ja. Hvem andre synes du vi skal trekke frem enn ja, Martin Ødegaard, men må jo også trekke frem Haaland, men hvem andre?
1: Altså, det som fremstår mer og mer, det at vi har et vanvittig sterkt kollektivt.
0: Ja.
1: Kollektiv, og det klart at da, hvis det er tilfelle det jeg sa nå, så må en trekke frem og si alle er gode. For i et kollektiv er det slik at hvis en svikter, så rakner hele kollektivet. Og jeg var så imponert av måten de stoppte de senegalske fotballspillerne på, så er så individuelt sterke.
0: Ja.
1: Jeg var imponert, og da sier jeg alle som var på banen var like gode.
0: Ja, si litt om Haaland.
1: Ja, det er klart at Haaland er i sin rolle i en egen klasse. Det er han, Mbappé, og så han argentineren, så jeg da selvfølgelig
0: kjemper navnet. Og Messi.
1: Messi, ja. De heller en egen klasse på akkurat det der, og avslutter og lager mål, og jeg kunne kjent til det. Når Portugal hadde...
0: Ja. Kan du tro det?
1: Et eller annet land som jeg aldri har hørt om, så... Nå er Ronaldo tilbake i kjempeform.
0: Så jeg så det ikke, jeg så det da.
1: Ja, jeg så det.
0: Er han tilbake i kjempeform?
1: Nei, det var et lag som ikke hadde klart seg i Obos-liga i Norge.
0: Ok.
1: Hver måte på.
0: Ok.
1: Ja, det kommer så mye mange perler for disse her reporterne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du var inne på Mbappé, og du var inne på Messi. Men jeg må jo virkelig si at Haaland har noe eget, der han topper de på både utstråling og det avslappet og flere og feiringer han har alltihop.
1: Ja, vi skal være mest glad i vår egen. Jeg er enig i det, og når han begynner på internasjonal TV og snakker om Vigrest og Bryne, det samme kom hjemme ifra. Jeg begynner mest å grine.
0: Ja, det er da alt grunnet det. Herre min, så kul han er.
1: Ja.
0: Nå, vi kommer tilbake, så må vi snakke både litt om Frankrike og gjerne litt om noen av de andre også.
1: Ja.

Somber Sing Back to Friends. Vi nærmer oss kvart på seks, ser jeg. Jeg håper du har en fin torsdag fortsatt. Nå skal vi høre mer musikk. Her Sam Smith og Normani.

mørket nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.